0: Higala, kumusta? Maayong pagpaminaw ka natong tanan, inintak na karon sa gabion. Welcome sa atong programa Timbangan sa Kamaturan. Dalaygo ng atong labaw nga makagagahom o gato siyang pasalamatan sa kamaayong ngayong gihatag ka nato. Ang iyang gugma nga walay katapusan ato na dawat, pinagis ang grasya o kaluoy. Ato na batna ng iyang langit ng giya o ang proteksyon sa matag-adlaw nato nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. O niyata makaigsunan sa atong oras sa padayon ng pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan, giyawag ng matag-usa nga ato makaigsunan tagaag kahigayunan ang pagpaminaw sa mga bililong mga pulong. Aron kini makaigsunan maghatag kanato o giya sa atong kinabuhi samtang ta nagpaabot ni ining katapusan nga mga adlaw sa ikaduhang pagbalik sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesus ug maandam ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ang tibok nga puwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia ato sa pasalamatan ang tanan nga mga pastors, mga magbubuhat, especially sa tuang tagdumala, Pastor Dino Senyara, mga kaabanan sa buhat, mga evangelists, district leaders, mga regular members, na padayon nag-suporta ning atong kausa sa pagmantala sa maing balita, pinaagi makaigsuunan ni ining radio broadcasting ministry. O madunggan kita karon maigsuon sa nakalain-lain mga dapit makaigsuunan sa tibuok Luzon, Visayas ug Mindanao ug tibuok kalibutan, pinaagi sa tuang audio live stream, pinaagi sa tuang Facebook page sa Timbangan sa Kamaturan. Ug dili ta na mga igala sug indig paminaw madunggan ta sa Charm Radio Bislig 96.3 diha ta makaigsuonan sa Surigao del Sur, maingon usab igsuon sa Misamis Occidental sa 94.7 Gold FM Calamba, ug maingon usab sa Bayugan City 91.7 Rock Radio Agusan del Sur, ug madunggan usab ta sa Golden FM makaigsuonan madunggan ta maigsuon sa Barangay Radio 101.1 sa Gipos, no? Diha ta makaigsuonan sa Buanga del Sur, o madunggan usab kita igsuon sa radio natin Singuog City, o mayon usab makaigsuonan sa Nabunturan, Davao de Oro, madunggan ta sa Magnificent FM 87.7 o sa Ludi FM Carmen Davao del Norte sa DXJJ 88.8, o madunggan usab kita makaigsuonan sa Biliran Province, igsuon sa Radyo Oragon, o madunggan usab kita sa 105.7 Smile Radio Santa Fe, o mayon usab sa CFM Arasasan Kagwait, madunggan ta makaigsuonan sa 102.9, o sa uban pa nga mga radio karon makaigsuonan nga nakahukap sa programa Timbangan sa Kamatuoran. O kauban nato karon si Brother Evangelist GN Basilaban. Kumusta Brother GN o timbayaa ang ato mga tigpaminaw?
1: Mayong gabi nausab natong tanan mga pinalangga ng mga kigsaunan. O sa tanan nga walay puas nga nagasubaybay sa ato mga programa sa Timbangan sa Kamatuoran. Anak kaninyong tanan, salamat sa inyong pagsuporta pinaagi sa pagpaminaw sa ato mga programa alang sa pagpamalandong pagtunutimbang sa Kamatuoran nga naas sa balaan nga kasulatan. O hinaot nga kita anaa kanunay sa maayong panlawas. Busa pabilin ta magigsunan sa pagpamati kay kini makahatag nato katabang sa atong nga pagpangalagad nga kita masubay sa insaktong adalan.
0: Dili mga sukindig paminaw sa atong pagpadayon sa unahan atong ablihan pinaagi makigsunan sa atong hiniusang pag-ampo atong iduko atong atong mga ulo o mga liya kita sa tumbuhin nga Dios sa hiniusang pag-ampo diha sa Ginoo. Labing gamahanan, maluluyon kang amahan namo nga ang trono sa mga langit. Salamat kaayo amahan sa imong langit nung giya o proteksyon. Ikaw nakiguban ka namo sa tanang panahon o maghatag kagiyunan ng kagabion sa padayon nga pagtuon sa imong mga pulong sa balaang kasulatan nga makatabang kaayo namo amahan niining espirituhan ng pagkinabuhi din sa kalibutan sa pag-alaga niya kanimo nga maminatudon gayon. Pasayloa kami Ginoo sa among mga sala. Aron kining among mga pag-ampo mudanga sa trono sa grasya. Among itugyan kanimo ang tanan o gisalig ipasalamatan kanimo lamang pinaagi sa imbultong anak nga mao si Ginoo Hesukristo nga among dakong Dios ug manluluwas. Amen. Bueno mga sukintig Paminaw, sa ato nga pagpadayon sa unahan ni Gala sukintig Paminaw, at kung aduna kamay pangutana, komento o mga reaksyon, pwede ninyong ipadala sa gihapong numero makaiksunan sa 0907-604-1410, o pwede usab ka mo makaiksunan mo padala sa atong comment section sa Timbangan sa Kamaturan sa Facebook page. Iksun, atong gitimbaya ang tanan ato mga viewers, sharers, naghatag kinabuhi ng atong programa makaiksunan, kabahin ka mo sa pagmantala sa maayong balita. Atong padayon nun ni Gala Baro GN ang sa atong gisguta sa nang labay nga pagtuon, ang matuod nga pag-alaga sa tinuod ni Dios, no? Ang matuod nga pag-alaga at makaiksunan sa tinuod ni Dios, usa di ay kinika prinsipyo nga dili makaiksunan mawala. Usa ka prinsipyo iksuon nga maumol sa atong tagsa-tagsa kamuna-una, ang tinuod nga pag-alaga sa matuod ni Dios. Atong ibaluan iksuon sa nalabay nga pagtuon nga aduna lamay usa ka Dios nga kinahanglan natong alagaran simbahon sa tibuok natong kinabuhi. Walilain ang magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuboran sa tubig. Ug kinahanglan makaiksunan kining pag-alaga diha sa Ginoo matud pa sa Biblia. Kung atong makatunan kini makaiksunan, ato gyud ning itudlo makaiksunan ngadto sa atong mga anak. Atong itudlog soon sa atong mga kabataan ang tinuod nga pag-alagad sa tinuod nga Dios. Ngano man daghang mga anak karon og mga kabataan makaigsoonan nga wala gyud mga lagad sa tinuod nga Dios. Nahimo sila nga pariwara matud pa makaigsoonan na wala sa kahimtang sa espirituhanong pagkinabuhi og nahimong sagbot sa katilingban, nahimong dautan makaigsoonan tungod sa impluwensya sa palibot, diin siya nagpuyo, diin siya nagdako. Og ang daotan ng impluensya makaigsunan nakuha gikan sa kalibutan ng kahilayan, mao kana makaigsunan ang nag-umol sa kinabuhi. Og mahinungdan igsuon nga wala siya nangalangad. Mahinungdan daghan ang mga batan-on, daghan ang mga anak karon makaigsunan nga masupilon sa ilang ginikanan. Daghan makaigsunan ang wala makakatuon sa tinuod nga pag-alagad sa matuod nga Dios. Unsa may tambag sa Ginoo makaigsunan diha sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 7 nagingon siya.
1: Og igatudlo mo kini sa dagkong gakugi sa imong mga anak, og magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay, og sa magalakaw ikaw sa dalan, og sa imong paghigda, og sa imong pagbangon.
0: Yes, unsa di ay ang matuod nga pag-alaga ba Dujin? Unsa di ning matuod nga pag-alaga sa tinuod nga Dios? Asa man itudlo ba Dujin matud pa sa Biblia?
1: Ngadto sa atong mga anak.
0: Yes, sa atong mga anak tuduan gyud, pailhon gyud makaigsunan sa tinuod nga Dios, og matud pa makaigsunan sa maong pulong sa dihang maglingkod ka sa imong balay, maglakaw ka sa imong dalan. Atong ipahibalo ngadto sa atong mga kabataan nga adunay Dios nga labaw nga makagagahom nga moy nagbuhat natong tanan nga angay alagaran, angay padaygon, angay pasalamatan, og atong ihatag kaniya ang kahimayaan. Muna maigsuon ang gitawag makaigsunan og mabasa nato. Ang tinuod nga pag-alagad makaigsunan kinahanglan makakat-on kita og makaila kita sa atong gialagaran og makahimo tag usa ka desisyon makaigsunan pinaagi sa usa ka patubag sa pangutana nganong angay siyang alagaron, no? Muna'y dako nga pangutana igsuon. Unsa may atong itudlo makaigsunan sa atong mga anak? Gisgutan nato sa nang labay nga pagtuon. Tungod sa usa ka dakong gugma sa langit ng Amahan, makaigsunan mo hinungdan og usa ka dakong rason, gawas pa sa iyang pagka magbubuhat ba do GN. Gawas pa sa iyang pagka creator makaigsunan nga kung imong basahon ang Biblia, mabasa nimo igsuon sa Genesis chapter 2 verse 7 nga ang Dios maoy nag-umol gid nato gikan makaigsunan ta sa abog sa yuta. Namogin atong timandaan maigsuon mo na nga kinahanglan mo ilata niya, ingon nga siya, mao ang atong magbubuhat, matud pa sa 2 versikulo 7 sa Genesis, nagingon siya.
1: O giumol ni Yuba na Dios ang tao gikan sa abog sa yuta.
0: O gunsaman.
1: O gihuipan niya sa mga buho sa iyang ilong.
0: Yes, muna nga kung imong hikapo ng imong ilong naaging magkawasulod nga hangin ba GN, gitawag ka nag-ilong sa gininhawa sa kinabuhi. No, kung wala na, bugnaw makaigsunan ang lawas sa tao, wala'y kinabuhi, no? Ugmaw na makaigsunan ang kahimtang sa kalibutan sa mga patay, pasabot ang tao patay igsuon og walay gininhawa sa kinabuhi. Murang nahimo tang kalag na may kinabuhi igala igsuon liwat kita sa Dios makaigsuonan kay gibuhat ta sama sa iyang bagway igsuon unya kung imong basahon ang balaang kasulatan diha makaigsuonan sa pulong sa Dios diha sa kapitulo 2 makaigsuonan imong mabasa mga igsuon nga ang tao Brother GN wala gid siya'y kinutuban unya ang tao Brother GN mabasa nimo sa balang kasulatan nga matarong ang gibuhat sa Dios muna makaigsuonan ang usa ka dako nga rason nganong ilata niya nganong walagad niya kay nagisgot man ta sa matuod nga pag-alagad sa tinuod ni Dios no og dili na to makita makaigsuonan ang dako nga pag-atiman sa Dios ngadto sa tao. Gitagaan niya Brother GN og usa ka katungdanan. Unya, gitagaan niya makaigsuonan og pagkaon. Gitagaan niya supply makaigsuonan gikan pa sa kaniadtong panahon. Unya, iya kini makaigsuonan niya gibutang igsuon didto sa tanaman ang tao iyang gibutang didto aron iyang gitawag makaigsuonan og bantayan. Matod pa diha makaigsuonan sa balaang kasulatan igsuon sa 2 versikulo 8 ibutang niya sa tanaman ang tao matod pa sa umpulong.
1: Og si Jehova nga Dios nagbuhat og usa ka tanaman sa silangan sa Eden og gibutang niya dito ang tao nga iyang giumom.
0: Gibutang niya dito igsuon gibuhatan pud niya makaigsuonan og unsa man gitawag makaigsuonan og kapahulayan. Iya pod makaigsuonan gihatagan maigsuon og kapikas ang kinabuhi. Hitagaan niya tubig, gitagaan niya pagkaon. Giatiman sa Dios ang tao makaigsuonan. Unya gihatagan pod niya balaod Brother GN. Sa tres igsuon diri nato makita kung unsa ka mahigugmaon ang Dios makaigsuonan gitagaan niya balaod ang tao. Sa pagpili kung ang tao ba masinulundon ba og dili test of loyalty makaigsuonan ang gihimo sa Dios matud pa makaigsuonan sa 2 versikulo 16 mo ni ang inungdan igsuonan subayon lang nato ang sa karaang panahon sa Genesis 2 versikulo 16 aron aron ato masabtan makaigsuonan unsa ka bugat nganong maalagad dito sa Ginoo. Nganong mo hatag tagpagpasalamat? Nganong mo simba ta? Nganong mo himaya ta niya? Matod pa sa 2 versikulo 16, unsa may gingon sa Dios, gitagaan ni balaod ang tao, unsa may balaod ni gihatag.
1: Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman.
0: Ito magitagaan yun niya pagkaon, Brother GN, perting gugma sa Dios igsuon sa tao. Apan, unsa may gingon sa Ginoo?
1: Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa daotan dili ka magkaon ini kay sa adlaw nga mukaon kani ini mamatay ka gayod.
0: Oh, dili gyud day ka pakanon kay mamatay ang tao makaigsuonan matud pa sa instruction sa Dios ngadto sa tao nga gibuhat dito sa tanan sa Eden. Pangutana ba ni GN unsa may eksena nga nahitabo sumala pa sa Biblia sa maong sugo sa Dios ang tao ba nahimo bang matinud-anon? Ato ning paklihon igsoon ang kapitulo 3 para madali ta. Sa diha makaigsuonan nga ang tao gitagaag balaod. Karon makaigsuonan kay naa may usa ka binuhat igsuon sa Dios nga naglalang og daotang mga binuhatan, naglalang igsuog mga paglimbong kini nga binuhat sa Dios manulunda ni Brother GN nga gihulog gikan sa langit paingon sa yuta. Muna nahimong alaot ang yuta og dagat kay dinhi gihulog ang yawa makaigsuonan ginganlan siya sa tanas igsuon unya sa 3 bersikulo 1 nagtakoban siya sama sa bitin matod pa makaigsuonan diha sa 3 bersikulo 1
1: karon ang bitin malalangon labi pa kay sanga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios og nagingon siya sa babae diay nagingon ang Dios dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman.
0: Uy, mao ni makaigsuonan ang eksena unya ang babae na unsa man.
1: Og ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman.
0: Versikulo 3.
1: Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay.
0: Gi-explainan mag-igsunan kay gipangutan naman siya. Gi-istoryahan pod sa babae nga nag-instruction na ang Ginoo namo. Karon, makaigsunan ang bitin matud pa niya, dili gayud kamo mamatay, murag ipasaligan Mother JN nga dili gayud kamo mamatay. Kinsa man ning bitina nga wala man gyud ni siya igsabot igsuon sa sinugdanan pa, pero nitong haara man nagkalit sa katarungan nga gilinglan niya ang babay, gilinglan niya ang tao igsuon sa tanaman sa idin, aron ang tao mahimulag sa Dios. Mo nang tuyo gyud makaigsuonan niya, puno sa kapungot manggud ning yawa Mother JN, gikan pa sa iyang pagkahulog matud pa sa Biblia. Basahon sa nato ang hinungdan Mother JN nganong nga iyang gitintal makaigsuonan ang tao igsuon dinhi sa kalibutan, nga samtang siya gihulog igsuon dinhi sa yuta. Matud pa sa balaang kasulatan ato basahon, nahimong alaot ang dagat makaigsuonan og ang gitawag og yuta. Ngano man tungod kay dinhi nahilusad ang gitawag og yawa makaigsuonan, og matud pa sa maong pulong sa balaang kasulatan nga siya ang gitawag igsuon og puno sa puno siya kaayo sa kaligutgot Mother JN. Kanang puno sa kaligutgot, puno siya kaayo sa usa ka dakong kasuko tungod sa iyahang kahimtang makaigsuonan sa gikan sa langit. Matud pa sa 12 bersikulo 8 diha sa pinadayan.
1: Apan gilupig sila og wala nay dapit paalan kanila dito sa langit.
0: Wala na, matud pa rin eh.
1: O gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, nga ang ginganlag yawa og Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan, siya gitambog ngadto sa yuta, og ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya.
0: Oh, gitambog makaigsuonan sa yuta. Unya didto makaigsuonan sa yuta, unsa may nahitabo ba Mother JN? Mabasa nimo makaigsuonan nga nahimong alaot ang yuta, bersikulo 12 sa kapitulo 12 sa pinadayag.
1: Tuod niini paglipay o kalangitan, og kamo nga nanagpuyo niini, apan alaot kamo o yuta og dagat, kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot.
0: Dako ang iyang kapungot Mother JN, kining yawa mo na nga sa iyang kahimtang susta naman sa idin, iyag yung gay limbungan ang tao igsuon tungod kay pungot si ka ayo kay pahawa sa gikan sa langit. Ug tungod makaigsuonan sa paglimbong sa yawa, nadala ra ba ning tao Mother JN? Ug nya sa pagkadala sa tao makaigsuonan, dinhi nato nasabtan nga ang tao nahukasan igsuon sa himaya. Kung basahon na ito ang last paragraph by RGN para madali ta, matod pa sa last paragraph sa Genesis chapter 3 verse 6, matod pa, mikuha siya, matod pa sa mampulong.
1: Mikuha siya sa bunga ni ini og mikaon.
0: Mikaon og niya?
1: O gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya og mikaon.
0: Uy, mikaon makaigsuonan ang gitawag igsuon og tao. Si Adan ug si Eva ning kaon silang duha, og nangabuka ang ilang mata, og dinhi nagsugod igsuon ang tunglo nilamoy sa tibuok naong sayuta, matud pa sa umpulong.
1: Og nangabuka ang mga mata nilang duha, og sila nang hibalo nga sila mga hubo, og nanagtahi sila sa mga dahon sa igera, og nanagbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon.
0: So imo masabtan makaigsuonan sumala pa sa Biblia nga sila igsuonahimong hubo. Pasabot igsuon hukasan sa himaya sa Dios, kay ang himaya sa Dios mo may gibisti kanila makaigsuonan, og sila maigsuon nakasala atubangan sa Dios. Og sa diyang nakasala sila atubangan sa Dios, ang pangutana Mother JN, gipatay ba sila sa Dios dayon? Diha diha.
1: Wala po sir.
0: Wala makaigsuonan. Hino natuman ang taang ang prophecy makaigsuonan sa Dios nga kung ang tao conditional manggod mukaon sa adlaw nga mukhaon siya niini, siya mamatay. Pero diadtong tungura, wala diha dayon namatay. Giparealize sa Dios makaigsuonan ang iyang nabuhat nga sayop. Nga gusto sa Dios igsuon mo angkon lamang ang tao sa sayop. Sama makaigsuonan sa usa ka binuhat igsuon sa Dios nga manulunda gikan sa langit si Lucifer. Wala dayon siya patiya mabiton ni pangutana. Nganong wala man patiya, pastor, brother, ang yawa or si Satanas or si Lucifer dito sa langit human siya nga nakasala dito, no? So sa pagtuon makigsunan pagduki-duki sa pulong sa Dios sa balaang kasulatan, imo dayong masabtan igsuon nga ang Dios Hustisya. Ang Dios makaigsunan walay pinalabi. Ang Dios makaigsunan naghatag siyag adlaw husay sa tanan nga iyang binuhat. Igsuon dili siya igsuon sama sa una-una sa uban nga ang Dios bangis, no? Dili ingon ana. Dili igsuon bangis ang Dios. Puno sa gugma ang Dios makaigsunan mo bitong gitagaan ng freedom ang iyang binuhat. Bisa na mga anghel gitagaan ng freedom pagpili unsay maayo, unsay dautan, pero naamang gyud mo tulibagbag Brother JN, naamang gyud mo simang gyud, naamang gyud mo pili sa dili maayo, mo hinungdan nga walay mabuhat ang Dios ni ana sa ilang desisyon. Murang kinahanglan ato masabtan karon igsuon ang kasaysayan nganong nga mualagad gyud tas tinuod gyud Dios atong ipaila ang Dios kung kinsa siya pinaagi sa balaang kasulatan nga ang Dios di ay makaigsuonan gugma siya wala dayon patiya ang tao Brother JN, wala dayon niya makaigsuonan hukmi diha diha dayon ang tao sa mga butang makaigsuonan nga gibuhat sa tao. Pero naay consequences, naay mga dili maayo mga bunga makaigsunan nga nahimo sa tao giparealize sa Dios igsuon nga ang buhat nila nga nahimo sama sa pagpugas Brother JN adunay pag-ani. Kung ang pagpugas og maayong mga binhi mupunga kini makaigsunan og maayo usab nga bunga, apan kung dautan ang gipugas dautan pod ang bunga. Muna nga sa unang panahon makaigsunan ang nabuhat sa unang panahon sa mga tao nga kining ato mga ginikanan nakapugas sila sala Brother JN, nisupak sila tubangan sa Dios. Muna nga nagtugo-tago sila, wagid sila may atubang sa Dios, kinahadlok sila sa ilang paglapas makaigsunan. Pero niingon ba ang Dios kay nakasalaman mo di nako ninyo? Ningon ba ang Ginoo makigsuon kay nakasalaman mo magbuhat lang kong laing tao ako mong silutan diha diha dayon? O dili makigsuon, wala lang yun ana ang Dios igsuon. Pero naay pikto igsuon sa sala ang gitawag makigsuonan og gitawag igsuon og everlasting life, no? Ang gitawag makigsuonan ipikto sa sala na wala ang everlasting life makigsuonan ni sulod ang kamatayo, ni sulod ang tunglo sa tibuok nao sa yuta makigsuonan. O say mabasa sa Biblia Genesis chapter 3 verse 10 nagingon ang pulong.
1: Og mitubag siya, hindunggan ko ang imong tingog sa tanaman, og nahadlok ako kay hubo ako, og mingtago ako.
0: Uy, mitago ang tao Brother Jane. Sa iyang pagtago Brother Jane, gisalikway ba siya sa Dios Brother Jane? Matod pa sa maong pulong gimbestigar sa siya. Iyasang gipangutana matod pa sa 3 versikulo 11.
1: Og miingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo o kanimo nga dili mo pagakanon?
0: Yes, mao na yung makaigsunan ang mabasa sa Biblia. Mikaon ka ba, giimbestigar siya mo nang na-judgment makaigsunan. Imbestigaron dai ka. Ipaangkon po Brother Jane kung mikaon ba kagwa. Mo na yung senaryo makaigsunan sa unang panahon. Dili nimo makita makaigsunan nga ang Dios nasuko dayon ngadto sa tao nga naglapa sa sugo sa Dios. Gitagaan pa niya higayon Brother Jane.
1: Doon pa pag-imbestigar.
0: Yes, na pa pag-imbestigar. Pero ang tao makaigsunan sa ding giimbestigar. Niangkon ba si Sen sayo? Niangkon ba Brother Jane?
1: Wala yun po sir.
0: Wala. May angkon makaigsunan. Hinuno ha. May basol na hinuon siya ngadto sa Dios nga maoy naghimo makaigsunan

0: mahid niya sa iyang kauban. No, unta sila man duha mang ningaon. Iya man dong kagustuhan pod. Wa magid pod siya niingon nga ni kaon ko Ginoo, kauban sa akong asawa. Wa gyud sila niingon ana. Ang babae pod gipangutana. Bersikulo 13 makaigsunan maong atong basahon.
1: Og siyo ba nga Dios nag-ingon sa babae, unsa kining imong gibuhat? Og nag-ingon ang babae, ang bitin naglimbong kanako og mikaon ako.
0: Yes, mao ni makaigsunan ang mabasa nato sa balaang kasulatan Brother Jean. Ang pangutan na Brother Jean, kanang niangkon ba og sayop si si Eva Brother Jean?
1: Wa gihapon, sir.
0: Wa gihapon niangkon makaigsunan sa sayop. Muna nga ang Ginoo Brother Jean, gusto gyud unta niya nga ma kanang muangkon bitaw tag sayop. Mugid na iyang gipaabot makaigsuunan. Ha? Kay kung basahon nimo makaigsuunan ang balaang kasulatan. Matud pa makaigsuunan sa Biblia, kinanglan gyud ang kuno nato Brother Jean ang atong mga kasalanan, no? Matud pa makaigsuunan sa balaang kasulatan. Muna nga ang pangutana Brother Jean, unsa may nahitabo sa Genesis chapter 3 verse 15 after makaigsuunan sa kukabildo sa sa Dios ngadto sa tao, imong mabasa makaigsuunan nga gikaon dayon sila Brother Jean sa tunglo sa tibuok nao sa yuta. Ato basahon Brother Jean ang 3 bersikulo 15 makaigsuunan. Dire nagsugod ang tunglo matud pa sa mampulong.
1: Og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babae, og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo og ikaw magasamad sa iyang tikod.
0: Yes. Ang tunglo Brother Jean, naanay quarrel, naanay gubat, naanay bangi, naanay panaglalis, aduna nay gitawag Brother Jean og great controversy. Unya sa laing bahin makaigsunan na ay double meaning aning Genesis chapter 3 verse 6 verse 15. Nga karang babae makaigsunan iglesia na. Ang bitin maigsun dragon, maunang yawa makaigsunan. Sa ato pa dili gyud magkasinabot Brother JN ang babae, ang iglesia ug ang dragon o ang bitin makaigsunan tungod kay adunay bangi igsuon gikan pa sinugdanan igsuon sa physical ug literal nga mabasa nato sa Biblia. Sa espiritual labaw sa tanan Brother JN, dili gyud magkahiusa ang kangitngit ug ang kahayag. Dili gyud magkahiusa ang dautan ug ang matarong makaigsunan matud pa sa Biblia. Murang naay great controversy na away makaigsunan. Mao ni ang tunglo sa sala. Unya ang tao igsuon nakabato na dayon siya og kasakit. Basahon nato ang 3:16 sa Genesis nagingon ang pulong.
1: Nagingon siya sa babae, pagadaghanon ko sa hilabihan gayod ang imong mga kasakit og ang imong mga pagpanamkon, og sa may kasakit ikaw magapanganak og mga anak, og ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana og siya magabuot kanimo.
0: Yes, diri nagsugod Brother JN nga masakit na ang tao, diha nagsugod nga ang tao, ang babay, mga anak na, kinabuhi o kamatayon ang nakasalalay, di nagsugod makaigsunan nga stressful na ang tao, igsuon kay manginabuhi na siya. Si Adam makaigsunan o si Adan, mabasa nimo sa Biblia nga magkaon siya gikan sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi, igsuon. Matod pa sa mampulong, makaigsunan sa third paragraph, dili ka magkaon, matod pa.
1: Dili ka magkaon ni ini, tinunglo ang yuta tungod kanimo, pinaagi sa kahago, magkaon ka gikan ni ini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi.
0: Versikulo 18.
1: Kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kadyapa og magkaon ka sa mga hilamon sa kapatagan.
0: Versikulo 19.
1: Sa singot sa imong nawong, magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mo pauli ka sa yuta, tungod kay gika ni inigikuha ikaw, kay abog ka, og sa abog ikaw mo pauli.
0: Kini mag-eksunan nga senaryo sa Biblia, eksun, tunglo ang resulta sa sala. Og din nimo makita ang karakter mag-eksunan sa Ginoo. Dili nimo mailhan ang Ginoo mag-eksunan sa diha nga

0: nirisulta ang dili maayo mga butang ngadto sa tawo. Wala gihapon niya Brother JN pasagdi ang tawo. Gigiyahan gihapon niya, gipaningkamutan gihapon sa Dios, makaigsoonan niya ang tawo, makamata sa tinuod niyang kahimtang ug bangkon sa iyang sayop ug ang tanan ng kasaypanan sa tawo makaigsoonan, tabunan pinaagi makaigsoonan ug mga paghalad, no? Mo na dayon makaigsoonan ang mabasa sa Biblia nga gipahalad na dayon sila Brother JN ug mananap aron ang mananap maoy mutabon sa tanan nilang kasalanan. Ingon na lang migsuon ang gugma sa Dios ngadto sa tawo gipat gitagaan gyapon ni chance Brother JN. Ug dili kini makaigsoonan ingon nga mubo lang nga chance. Taas ang lugway igsuon nga chance gihatag sa Ginoo. Kay dili gud siya gusto Brother JN nga ang tawo malaglag. Dili siya gusto makaigsoonan nga mag-suffer ang tawo igsuon tungod sa konsekwensya sa sala. Kay kining konsekwensya sa sala makaigsoonan moabot gyud ni sa tawo sa diyang magbuhat tag sala. Nagi konsekwensya sama sa gibasa nato kaganiha. Naay mga consequences kining tanang kalisod, abnormalities, difficulties makaigsoonan, mga diversity sa kinabuhi, mao ni ang resulta sa sala. Mao nang makapangutan ng uban, lisod kayo ang kalibutan nga atong gipuy-an. Puros kalisdanan, puros kaguol na ay gitawag makaigsoonan problema hilabi ang dagana. Tungod na sa sala igsuon gikan pa sa sinugdan ug hangtod karon og sa adlaw-adlaw nato mga binuhatan. O gusto sa Dios makaigsoonan nga ang kuno nato Brother JN, ang atong mga kasalanan sa sumala pa sa balang kasulatan. Dapat ay mabasa Brother JN nga atog yung angkuno ng atong mga sala, atog yung itugya ng atong mga sala ngadto sa Dios.
1: Na pastor. O nga gi tugon da nga ang kuno di ang sala. Ang kuno ang sayop, sa diha nga masayop ang tao.
0: Yes. Abi ninyo makaigsoonan, diri nimo makita igsuon sumala pa sa unang Juan 1 versikulo 9 igsuon matod pa sa maong pulong kun isugid ta ang atong mga sala. Atong basahon.
1: Kun isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala og magahilo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarungan.
0: Yes, ang tao ba do diin masayop? Ang tao makasala, makaigsoonan og tungod sa sala adunay tunglo nga miabot sa kalibutan ug moabot sa tao makaigsoonan. Ug tungod makaigsoonan sa gugma sa langit nung Amahan, gitagaan niya makaigsoonan ug kahigayunan ang tao. Pinaagi kang kinsa, pinaagi makaigsoonan sa iyang bugtong anak. Mabitaw na nga ang kasagaran bersikulo nga ato babasa makaigsoonan ug kini nga wali kasagaran nato madunggan. Matud pa makaigsoonan sa unang Juan Kapitulo sa Juan 3 versikulo 16 ato mabasa ang pulong igsuon sa Ginoo nga mo gyud ni makaigsuonan ang usa ka dakong hinungdan nganong mualagad ta sa tinuod nga Dios tungod kay ang Dios igsuon matarong siya ang iyang paghukom og nahigugma siya sa tawo nga iyang gibuhat ug matud pa sa balaang kasulatan makaigsoonan iyang gipasalig nga matud pa sa iyang pulong kung dawaton og iluho nato ang iyang bugtong anak. Matud pa sa mong pulong imo mabasa igsuon ang tao dili nagyud malaglag. 3:16 sa Juan.
1: Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon.
0: Yes, muna makaigsoonan ang nalatid sa Biblia Brother JN. Unsa man di ay ang gitawag Brother JN og papel sa langit nung Amahan. Unsa man di ay makaigsoonan ang pagbati sa langit nung Amahan ngadto sa tibuok kalibutan. No? Unsa man di ay makaigsoonan ang iyahang igsuong papel igsuon maugyod ang pagigugma ngadto sa tao. Maugyod ang iyang gihimo makaigsoon tungod sa iyang gugma. O gusto sa Dios makaigsoonan nga makita nato ang iyang gugma. Pinaagi kang kinsa, pinaagi sa iyang bugtong anak nga gipadala. Pero dili magud nato Brother JN makita usahay ang gugma sa langit ng Amahan tungod kay murag daw sa waay lang nato ang maong mga butang ang sakripisyo sa langit ng sa bugtong anak makaigsoon gipadala sa langit ng Amahan daw wa, ba, daw sa waay lang nato igsoon ang maong mga butang. No? Unya kung imon tan-aon Brother JN karon ang mga tao daw walay pakabana sa tinuod nga pag-alagad sa matuod nga Dios.
1: Yes, Pastor, murag wa na sila. Pakialam bahin sa pagsimba, bahin sa pag-alagad sa Ginoo.
0: Yes. Muna makaigsoonan nga ang gusto ra gyud sa Dios makaigsoonan nga makita nato ang iyang gugma. Kay kung makita nato ang iyang gugma, Brother Jane, di ta magduha-duha sa pag-alagad niya. Ang sakripisyo makaigsoonan sa bugtong anak, babasa nimo gyud igsoon diha sa Isaias kapitulo 53 nga nagsulti gyud siya igsoon nga hilabihan nga kasakit ang naagian sa Mesiyas makaigsoonan. Wa siya ila gisamadsamaran siya gisalikway siya sa iyang kaugalingong lungsod unya gipasakitan siya hangtod siya gipatay makaigsoonan sa iyang kaliwatan. Ug dili ta makonsensya na maigsuon sa maong kahimtang makaigsuonan sa bugtong anak nga mao ang Mesiyas nga matud pa dinhi sa 53 bersikulo 3 gitamay siya gisalikway sa mga tao unya nagantos siya atong basahon
1: gitamay siya o gisalikway sa mga tao usa ka tao sa mga kasubanan og nakasinati sa pag-antos og ingon sa usa nga gikan kaniya gitago sa mga tawo ang ilang nawong siya gibiaybiay og siya wala nato mahala.
0: Bersikulo 4
1: sa pagkamatuod gipas-an niya ang atong kasakitan og gipas-an niya ang atong mga kasubanan apan siya giila nato nga paksa Dios
0: so nang kaag ang Dios gikan sa langit sa Dios ara kay gi ang iyang kaugalingon makaon matagama kay igsoonan mo bios nga karon nan nga anak og maila usab kita sa tanan natong ang kunon lang nat
1: ang kuna lamang ang imong kasalanan nga ikaw nakalapas bato kang Hiyoba nga imong Dios.
0: Yes, ang ipaangkon makaigsoonan ang atong mga kasalanan mo gyud ni ang gusto sa Dios igsuon mabati niya sa atong mga ngabil nga kamautang mo dawat igsuon ug maangkon sa atong mga kasalanan. Ug siya maluoy ka natong mupasaylos tanan natong kalapasan ni Gala igsuon. Muna makaigsoonan ang usa ka dakong hinungdan ngano nga moalagad ta og ila ta sa tinuod nga Dios tungod di ay sa gugma sa langit nung Amahan pinaagi sa iyang bugtong anak para sa tanan nga mga tao dinhi sa kalibutan. Apan ugaling kita makaigsoonan dili mo dawat dili pod mo pugos ang Ginoo kay dili man ipinugsanay gitagaan man pud pagpili makaigsoonan pero nindot kaayo kung makasabot gyud ta. Murang kung makasabot ta makaigsoonan sa tinuod nga Dios nga puno di siya sa gugma dili na ta makaigsoonan mabuhat og kasalanan pag-usab. Musunod na ta sa iyang kabubuton makaigsoonan gitun-an na to kagabi nga ang tinuod nga pag-alagad sa matuod nga Dios igsoon nagtuman sa iyang mga sugo tungod sa pagtuo niya. Ang tinuod makaigsoonan nga pag-alagad nagtuman sugo tungod sa gitawag og pagigugma niya. Ang tinuod makaigsoonan nga pag-alagad nagsimba sa espiritu sa kamaturan pinaagi sa pagtuman sa iyang kasuguan. Gito na nato na makaigsoonan. Og mauna hinungdan igsoon nganong alagad ta tungod kay nakita nato ang gugma sa langit nung Amahan. Mauaw na ta Brother JN makamuhimo og dili maayong buhat kung nakita nato makaigsoonan ang gugma sa langit nung Amahan. Pero usahay Brother JN mawala man ning kaulaw nato or mawala gyud ang kaulaw igsoon sa atong kinabuhi kay mubuhat man ta og sayop. Murag kaya ra pud nato buha padayonon ang pagbuhat og dili maayo. Atong inumduman makaigsoonan ang kagawasan nato adunay kinutuban. Ang lugway sa gitawag Brother JN og panahon naara gyud siya'y limit, naara gyud siya'y panahon. Ecclesiastes kapitulo 3 ang tanang butang adunay panahon Brother JN. Karon napatas panahon nga gipasidan-an ta sa Dios. Gipahibalo ta sa Dios igsoon nga mao lang iyang plano. Nga iyang plano makaigsoonan nga ang tawo mo alagad kaniya sa tinuod nga pag-alagad. Kanang matuod nga pag-alagad sa matuod nga Dios. ug masabtan ato nganong mo alagad ta ang hinungdan nganong mo alagad to

0: tungod kay nahigugma ang Dios kanato pinaagi sa iyang bugtong anak magkaigsuonan ug maugyud na igsuon ang gusto niyang ipahibalo kanato ug angay nato masabtan karon maigsuon. Pero wala nay mabuhat ang Dios kung pananglit ipalabay lang nato ni sa atong igdulungog. Wala nay mabuhat ang Dios niya na. Muna nga sa atong pagtuon magkaigsuonan nindot kayo. No, ang mensahe para sa tanan nga mga katawhan dinis kalibutan. Panwatay igong oras Brother JN ato sa basahon sa makajot ang mga mensahe nga miabot makaigsoonan sa atong pagtuon gikan ni nay mga agikan ni Corazon Tayoto no maayong gabi Pastor RJ ug tanan nga mga nagapaminaw ug gikan usab ni Brother Lolong Brother Long ang pito sa Deuteronomy 11 verse 18 busa ibutang ninyo kining akong mga pulong sa inyong kasing-kasing ug sa inyong kalag ug ihigot mo sila ingon nga timaan sa inyong makamot ug mahimo silang timaan sa agtang sa tunga sa imong mata ug kini igatudlo ninyo sa inyong mga anak nga magasulti kanila sumpay din ni atong gibasa Brother JN no. Salamat Brother Lulong Ampito sa imong pagminsahi pagdungag ang pulong din niya Brother JN ang iyang kamatuuran sumala pa sa balang kasulatan itudlo nato ang tinuod nga pag-alagad sa tinuod ni Dios Brother JN. Sumuna makisunan ang nindot kaayong minsahi para sa tanan nga niining nahibilin nga panahon naapatay kahigayunan unsa may gusto sa Ginoo Brother JN. Dili nato abusahan igsuon ang iyahang kamaayo. Roma kapitulo 2 bersikulo 4 gisgutan ang pulong matod pa sa third paragraph matod pa dinhi wala baka ba masayod matod pa sa pulong adirita sa first paragraph basahon nato.
1: O ginatamay mo ba ang kadagaya sa iyang pagka mapuanguron o pagka mainantoson o pagka mapailobon.
0: Ang kinaiya sa langit nung amahan makaigsunan pinaagi sa bugtong anak mapuanguron siya mainantoson siya mapailobon siya wa niya makaigsunan dayon hukmi ang tao diha diha gitagaan pagyud niya igsug kay gayunan muabot ang paghusay alang sa matag-usa nga muatubang ta sa iyang hukmanan igsuon. Gusto sa Dios igsuon karon makailata sa sala nato muangkon ta sa ato mga sala o gunya unsa may ang gusto bersikulo sa padayon nga pagtuon wala ka ba masayod
1: nga ang pagka mapuangoron sa Dios alang man sa pag-agda kanimo sa paghinulsol.
0: Uy, gitagaan dayta igsuon og repentance makaigsuonan paghinulsol ang pagbiya igsuon sa dili maayo mga buhat sa ato makamot nga naandan makaigsuonan nato sa kalibutan. Mo ni ang gusto sa Ginoo ba dojen?
1: Mao gyud ay gusto unta sa Ginoo ba sir? Kunya kay ang tao lagi ganahan man lagi magsupak Ginoo. Mo tanay plano sa Dios nga muduol ta niya mubalik mga kigsuonan nga sa tiilan sa Ginoo unya mga lagad unya kaso kay murag nasulusama pod pastor sa unang mga tao gibuhat sa Dios nga mubaliba dili mo ang konsa sayop unya daw baliwalaon lang ang pagpangalagad sa Ginoo.
0: Yes, mo na makigsuonan ang lisod igsuon nga kahimtang kung pananglit dili ta mo recognize sa atong sayop. Unya ang gusto sa Ginoo Brother JN nga kita ang tanan makaigsuonan makakabot ni ining paghinulsol. So nining takna ay galasok indig paminawa nagyud tay igong oras. Salamat kay sa inyo makanunayon nga pagpakiguban sa tong programa sa timbangan sa kamatuoran sa sunod digayon samang takna ug sa samang istasyon mga suking tigpaminaw magampo ta sa atong labaw nga makagakahom pinaagi ni Brother JN sa temporaryong pagtapos ning atong programa.
1: Dios sa labing amanan, balaan nga na ikaw sa kitasaan sumalangit. Ginoong Dios, niining tahong taknaa karon. Kami sa gihapon, nagapasalamat tungod sa iyong pagkamaayo. Salamat Amahan, nga ikaw nag-uban, nag-hatag, maayong panahon, maayong kinabuhi, sumatag-usa. Hinaot, nga ikaw magatabang sa tanan ng mga katawhan karon, nagapaminaw. Ikaw mag-ayo o Dios, sa tanan mo mga gipangbati, mga kalawasan. Ikaw magpabalik sa kusog kapis kami ng palawas. Bisan pa man sa mga problema ug mga pagsulay ang ginasabugubang karon ikaw magatabang o Dios mahimo namo kining malabangan ug bisan pa man o Dios ining panahon na karon nakita namo Nakita nimo o Dios nga kahimtang, nga grabing paningkamot ni Satanas aron sa paglimbong sa tanan nga imong mga katawhan. Tabangi kami o Dios, nga kami makahimo sa pagbarog, magpabilin niya na sa imong tiilan. Kami makahimo sa pagsunod, sa pag-alagad niya na kanimo, subay sa kamatuoran o Dios. Pag-alagad amahan nga kami kanunay makahimo sa paghatag kahimuot niya na kanimo, pinagis pag-angkon sa among mga sayop ino. O pasaylo usab ng tanang kalapasan din kami nakapasubo kanimo sa pulong man sa buhat og sawon aho na aron kami kanunay mahimong takos nga na sa mga tubangan. O salamat sa tanan o Dios, salamat sa pagtubag sa pag-ampo. Amo lamang isalig ito gyud ang tanan, pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo. Amen.
0: Mga mga sukindig paminaw, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpakiguban sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan. Hantud sunod di gayon sa mangtaknaw sa mga istasyon sa ngalan sa atong Great Provider, our Heavenly Father nga managhatag sa adlaw-adlaw panginahanglanon sa ngalan usab sa tibuok nga pwersa Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Séptimo Día Abus Pagdumala ni Pastor Dilo Senyara. Inyong mga alagas kanginan, Pastor RJ Kasing, Brother JN Basilaban, magingon kung maminaw ka, mabulahan ka, dalay gyud ang Dios.